ngam dra sigar ser ja ma na ra ji tar se mu cho sa yo no yo ti arong awa kar kha che ma na ra ji tan ja da cho sa an che yo ji nga shem tne ro go ma na ra ji nga shem tong cho sa